0: I bawa saya sumpah, semula tu kau yang gunduk kau igalum, semula tu daga kau igalum. Dah aku visit lepas dah dari panai dah eko dah eko pa. Ah, semula dengen lelu tu daga. Dah, je eko je lah kulai naau du mat je. Kau visit lah kulai naau du mat. Jadi ingat di ginekolog je, ginekolog je dah tolong eko le dengi abi. Bap confirm itu tu semula tu daga. Dah, naiku munda je nolle, naiku sorge nolle dah. Dah tu je semula tu daga le. Bakal bayi girl bayi jadu mama usah sum sal sumle aw boy dagale boy gil loka ilaga boy kene gorong ada andubu andubu dah mesti akan inya aloka ayi yo vital dba tau se blog bawa tuai korang aki ganggu, bila jogun je kaki masa goro bila gus gondok kumaga na yujas le goro kawele na yujas kumaga yujas le toya me aw sumle tegale bawa kose to se tolu abi me lu kawe padele Epale ano, mea ka hospital jenga jele kinga ya ka kingal. Hospital jengo boy jenga jele kinga. Mea jenga jele kinga ya kula kingal ba. Nga dog gus baji ba ndo jo dona 30,000 40,000 gus goro. Da tao gi jo pek mole ila wo inga ba no. Ai go to go ile a kinga. Ngom kuna le ka hujello. Ngani ka da ka wallo. Da visit le to ne go majinya visit gu dongo le ba no. Mba ka do se a se kemia wa. Kolo ose kemda se kemle to kai ngondu se to daga wa bizi dudongo le bano ngabada ko se sante le to maje ka undu o do dun gonle yawa na e le ba jawte siti examen je pwet du mba bolo bo jinga go kono na ja kai godu kana ma sonye ko kono le ka ngoni le mal formel ba me devis kuma kuma je na je go jido ka mo si oso mare de je to go jaja faire je kuma je na je go jido malformation je to go jaja acide folique je no le to kuma je go mala se dongo somdile devis le grossesse le ka u jingon gu ma je bo gon gu mal formel ba deuxième somna deuxième grossesse ka kauda ja ko se somle le se auto gu ma je yawa se somle le arrêter wa se auto yawa Don ini wajah kau dah jambau jemui le, mbakku. Ngai awas semgu naiso, dah jambau jemui le dah jakinga tu semgu naiso le. Me jambau jemui bah jasa makinga jemui le le. Is bela agerwa, agerl. I geba jambau jemba jauh jemui le asal tu tu semgu naik jauh je naik je bela. Jauh pose kau si question. Dah jatuh jauh kaya kaya ekor ya bi. Umar ekor apa nasi gosas le le agete. Ayah apa awas semdo ya leli. Aun do kubje le bebe je. Mais tant que tu l'as négocié, c'est là arrêté. Il a démoralisé ça. Non. Là, à où, quand deuxième visite, là, à où va Maji? À où le da Jacko somle? C'est somla où est Maji à wa? C'est quand est-ce que le somle à wa? Somle là où tombe Maji à wa? Donc on regarde inga eloa. Da Jacko là Ivano. Constatation que col munda là le. À où inga si gumba Jacko se, goni le sao umu ya wa. Goni la umi awa, au bouger maji awa, au ilariye di kaga koje awa. Se basin lele, se ungola chele, se tadu reska ungola chele maji awa. Da nai munda lale ngaba jaga examen jengu nole, de examine basin lele jemba kose ungoni le se dogu ala unda dogebe kaga chele se ungola chele kene maji awa. Bolwa joto ungola chele kene da logu noruba jakulai to ile gajgali le. Askar ungon chekenel ba, askar ungon chekenel da ile igol loy, bodo ile da kaimano. Jaga kula senje kujije, jaga kula senje kujingabije, jaga kula senkabije bodo kari jim bongusu, dunda dub, bolo bondogi ile kujibaji pase da kainda, gusa chie kaga kainda, me bolo ide visit du nonle, iya girl ba, ngalogi eke indo duba indo ausegi nengon chel. Dah dapat ini dah kau saya blog tu, blog nak baca dah kalau tuan asal agak je kau jadi dokuma dah le angkang leban, dah lagi bebas dengan jadi dua jisi doktor leban. Enggak tanggih dah, visit ni dia kau tu sole, gembap ke pagi le aku cuma tu. Tanggih, nai visit gitu munda le gula ina ini aku jisi, dokun nangkang. Dah, ini bebe, ngah enggak dia kau tu sole dah. Jakose, nejeku tadi kali indogo gumbak, shomalese, nejeli le to prehe awa. Se takunji le to maje bade kagungole de waji awa. Se ngabi je isne awa. Namba dani hospital kali ujiwa. Tusa la jakose isangunje mosi jengawa. Ika visit le maji ane, tanga le hospital da umal. Mosi ambudugu, kaida da basi da ge mosi mbakula. Eske ause dojeku tadi kali mosi jisi dobi awa. tout ça j'ai conseillé là-bas j'ai donné des cas indoudule donc visite les tous les magiens et ne j'ai là une des dernières carrières castle ngabe des carrières castle quand des ne j'ai bord des ne j'ai ngaku des ne j'ai là idakula j'ai quand j'ai gamé bord j'ai gamé ngaku j'ai gamé là idakula j'ai qui ne et bah akujungon gu magi kilan nanglum akujungon gu gurne kilan nanglum akujungon gu meanda gu odo magé da koto gu do magé bodo kan bodo jed amene je ko le gaje la denele njinga ke ya ta le da akujungon gu ngon nge kulu asi do do ga unjinga ke be songo bere ba ngon le che hospital la wo do je da ak ngamme ko ba do je a ke ile del ba a ke ile del ta je ma je le a che cha du donc visite le tonek machi
1: maji mam ge ban te ji abi ganje karada balde a talia me da kun kamle se o le to panwa
0: kemle ngande le ngole bala asele akun kemle majel ele da luakulu unda kene no luakula unja godu gonu bala asel babo un kemle nje ginje ka kemle da sange loguji sange babo jinga da kwa donje ka kemle da kwa mba nasra ba ke mineur le as ba kun semul ba mineur le dongon da akun semul ba ne nasra ga kagale atele unda méthode contraceptive de le non nangoni le asobal dogre jo me a o musmbana ne vocal angore are un semul indwene je kare undu semul ma ya kas ma ko ga kare jigam to sa le ya kasul ba ta ta idi bale bongon ga ala arida ako me ngon ga ala gele ta ida ko age namba ko a donc en wi bo ko me o gen don da ausa mo sa chom de la du ton se atam tam go di do kuma da kare ka to yalo tam go di do go su ko en aga naturellement ko bangam du ge ka to yalo da dan du ka ga calculer a dan do be le an jingam to se da ko kem do be le da jingam to se ka gi ko dan de ya to no lum me ko ge na mba en en gon ba da ko ge ka ga u lo je go di do planification familiale je mba du to se atam go di do ko kem je ne je no le da la se alba bangon ko bal doge jolo mo sun mara ko kem de anu do jingam da ko kem
1: maji ji patar go e don ganje ne mande ji targo e dan ganje abi anganje kare le da be ya do la de se senda de da pana daura a forte male se one no se maji wa
0: ngon go bo imbe ya ga avorto male tare wa kenje lom tare wa do bobelum tare wa do ga ken la ya do jogu nwe ni togle tare wa do ti alai ma de ma doje do ul je ma doje do ul metode contraceptif le de ba na contraceptif da unda na ku jingonol na me na de ndike ka u jingona de me de ne ya bolwa un som da tuba kila do jingam du da kunda da mba do kunda ga e kollu ara ngole to onna ba ta kanjila se la bana di nto lom da sodu ara dula na un metode le da som le ga ba to ma da koi kul moy kul sodu mama wo da kunda mya baba woda kundamya marum je dam badum moy kul sodu da gelang de bangan da boye gode da wada afakto man da jenje ko je la bo jula ko sikene mer da ja la sen kan sije
1: maji denier mo le kari pa ar de je pele se to ta di bawla de je karto
0: maji ta de be molom na modam pambanga de de molom na o ji do jingam jele kan ji tos kum je do dere je le ta dene ba to gumbayel ta dene ba to bawul men gum dene ba to baw ah kan bu ka o meri du kan bu ko la ko gun ta tel beno le to bawul ba men gume ba to baw ah ngangum dene le to to ne ngang me i chada angume i ngume le ba ku ji ngan je ji gog ne da hilum a ko ji ngan je ji ma ji lom ngan je ji la ku ji lom me i ngume le a ku ji banji je akoje azabaje akoje ngande do jo wimbu kan ah dangum dene ba to bo na kan jingum dene jilede lo kemdu je lo ndodu je kan jingum dene jilede ngande je ka jingum de bo jana konde is kino ran ya ngumde la femme fait pour le foyer dene na to ala ya ngba kai ngau ba si me kai du non na kan jingum de se dene le nan nan du ngai go jo ngande da kan ngande le do ta ta nje ko jejelum Gangele Nana Kagadan Ken Bobenoli, Wakua se Kagadan to Mamaji, Wakua Ken da Wakua Bobbe. I will never do not drink Ganga waking Ada. Akua Marele O. Akua Marele to the Utonga. Alasia, Akulata, Alasia. Ah, Danga, then I did a Bolobonga, Deja, Guska, don't visit da. Jan don't visit da Pareva. But I don't visit good visit, let them do not pare. That thou do not know sad. Thou do not know the energy, don't know the energy. Alba. Jingum, Gusle Dagdemba, I'll visit that, I'll do visit there. I will tell that out of Talia, Ando Kumara and Okumalia. Oh, you don't know visit our Logan Dunba.
1: Much merci.
0: Merci, le sien.
1: Ah, Bogne, Jing, Dreme. Sénateur d'Achigan, go consider the next door, the flash family. Daj rasi de kulada norsi furugu ay don neg don gomlo rutene arjo chene da ta mikro ruto nilim ta lu saj nan je kundum graga da to nadja manan je kozene na da to jaman merci yanda hugo gogo wang la chinga chena bi
0: merci ma soeur.

Bayra, c'est moi, Guinée, Marc. Il que nous j'aime goto Rachel, Guinée. Nelem goto, Guinée, Bernice. Bayi gol même Sébastien, bay Baroma Bruno, bay Baroma Salomon. Kalimbay Sem. Mais où non? Esther, il que j'ai Mathias, Larry, Rodé. Nepide, Manda. Ah, malang dia kentut nonton dot nat naun kum kongai kada nenan berkelayu adi berkelayu ngon dek dengam. Aki engko ka dek dengam ngon nande engko kondu. Nuju udu azor, nuju udu azor ni taba rito ini nai papu. Ade nuju udu azor. Guto kundo jedi indo kudi gidi mehena jie ko kudi jike meto bai kem labdan kubo kem bek njamanat ladi inga tuji go moi keran tu. Ber kelayuan tu naden si singgi tu kemalang ke bebalu mundu zaman itu naden mandangi ke banyak ke mau bed aje naden ke kamyo pochifar yo na naden ber kelayuan tu bayi ke makinggalar bayi manda marane jadi kambi ke bebalu tu naden ke bayi rane Theodore. Indi Kiambeke, Bayrané Théodore Indi Kiambeke Gosbe date Bayngam Roboam Indi Kiambeke Bongor to Bayton ane dansi kalian ngeguto ningti ke ndole enji ndoku joy na jie ni tabay to pat ke tukrat loko ando to kiamdo girita di quartier chagwate robo ya labdan ni abarna hôpital américain rewati no enge lo yoni lay kari kad njil ngeku to no ban lok maji kem kombe yante voilà bangi so ngan gdo ti kutumta gidi so ni ba nem gan bangi ngale kad manam bisit na ji ke dobe ti jatil ka ur ko jarata un pa krang ke do kad.

0: Adu wale ti mana beke, mamatu ma indola ne beke, adu mutu mandola ne beke.
1: Aja.
0: Ana beke.
1: Basmawi.
0: Ana beke bi barlo mi ansanjede.
1: Aja.
0: Bi jubile mu bile.
1: Aja.
0: Jamia bakar resan nale malam mashed.
1: Mana jam bakar?
0: Zamzuralo min taraf. Wai.